خانم ها، آقایان، دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با عرض درودی گرم و صمیمانه و آرزوی شادی و سلامتی برای شما عزیزان همدل و همزبان، 994مین برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهائی رو از سواحل جنوب استرالیا و شهر زیبای ادلید تقدیم می‌کنیم. من شهینه یزدانی هستم که به اتفاق همکارانم در تهیه، تولید و ارائه این برنامه، سیمین ماهر، کیخسرو آزادگان و نصرالله یزدانی تا پایان وقت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امروز 5 ماه جولای از تقویم مسیحی است. جامعه جهانی بهائی در 10 این ماه سالگرد شهادت حضرت باب، مظهر ظهور الهی و مبشر ظهور حضرت بهاءالله را گرامی می‌دارد. آن حضرت در ظهر روز 10 ژوئیه سال 1850 میلادی به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر نخست وزیر، امضای ناصرالدین شاه و فتوای 3 تن از فقهای شیعه تبریز در میدان سربازخانه آن شهر تیرباران گردید. در آیین بهائی عزاداری و داد و شیون و امثال آن در روزهای مقدسه چون شهادت حضرت باب یا صعود حضرت بهاءالله و طلعات مقدسه دیگر برگزار نخواهد شد، ولی در عین حال با برگزاری مراسم دعا و مناجات و مطالعه بخش‌هایی از تاریخ که شرح صحیح و کامل آن وقایع در آن ثبت گردیده، برای درک بهتر از حقایق توسط جوانترها یا تازه واردین به آیین بهائی انجام میشه. لازم به ذکره که این روز، یعنی سالگرد شهادت حضرت باب، از ایام مقدسه محسوب و کار کردن برای کسب درآمد در آن حرام گردیده است. برنامه امروز را با مناجاتی از حضرت عبدالبها ادامه می دهیم که در آن آمال و آرزوهای پیروان حضرت بهاءالله در ارتباط با وحدت نوع بشر و صلح عمومی است که هدف نهایی آیین بهائی است. ای یزدان مهربان، جمیع بشر را از یک سلاله خلق فرمودی تا اعضای یک خاندان گردند و بندگان حضرت تو شوند. در ظل سرادق فضلت مأوا بخشیدی و بر خوان نعمتت مجتمع کردی و از اشراقات انوار عنایتت منور ساختی. ای خدا، توی مهربان، توی ملجا و پناه و بخشنده فیض حیات. تاج انسانی را زینت هر سری فرمودی و خلعت موهبت را زیور کل بشر تا غریق دریای رحمتت شوند. ای مولای مهربان، کل را متحد فرما و مظاهر مختلفه را به یکدیگر الفت بخش. جمیع ملل را ملت واحده کن تا اجزای یک خانمان گردند و روی زمین را یک وطن دانند و به نهایت اتحاد الفت جویند. ای خدا، رایت وحدت عالم انسانی را بلند فرما، صلح اعظم را مستقر کن، قلوب را به یکدیگر التیام ده. ای خدا، ای پدر مهربان، قلوبمان را از نفحات محبت شادمان کن و دیده ها را به نور هدایتت روشن نما و گوش ها را از نغمات جان پرور متلذذ فرما و در صون عنایت ملجا و پناه بخش. انک انت القوی القدیر یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب. عین عین.

شما شنونده پرمهر و با وفای برنامه سروش دوست هستید. جمعی از دوستان عزیز شنونده با تماس‌های مهرآمیز خود اعضای تیم تهیه و تولید برنامه را مورد لطف و عنایت خود قرار می‌دهند که از همگی آنها قلباً سپاسگزاری و تشکر می‌کنیم. از این عزیزان و از همه شنوندگان برنامه‌ها استدعا می‌کنیم که به دوستان فارسی زبان خود شنیدن این برنامه‌ها را که الحمدلله مورد توجه و تاییدتان قرار گرفته توصیه کنید و ساعتی قبل از پخش از رادیو شنیدن اون رو یادآوری فرمایید. این کمک بزرگی هم به دوستان شماست و هم زحمت تهیه کنندگان نیز به هدر نخواهد رفت. یکی از دوستان شنونده فرمودند من نیم ساعت قبل از پخش برنامه تلفن همراهم رو خاموش می‌کنم تا با خیال راحت برنامه رو گوش کنم. از این شنونده پروپاقرص و مصمم عمیقاً تشکر می‌کنیم و یادآور می‌شویم قبل از خاموش کردن تلفن خود همیشه به یکی از دوستانتان شنیدن برنامه را توصیه کنید و بعد آن را خاموش فرمایید. و حال دوستان گرامی، توجهتون رو به سخن هفته امروز جلب می‌کنم.

شنوندگان گرامی، عزیزانی که شنوندگان همیشگی این برنامه هستند به خوبی می دانند که سروش دوست، برنامه هفتگی آیین بهایی در شهر ادلید واقع در جنوب کشور استرالیا است و در نتیجه یک برنامه مذهبی است و پرواضح است که بخش قابل توجهی از مطالب آن در ارتباط با دیانت و اعتقادات مذهبی است، یعنی اعتقاداتی که درصد بالایی از جمعیت جهان با آن کاری ندارند و معتقدند که دین و مذهب برای جامعه امروز غیر ضروری و حتی گمراه کننده است و عاملی جهت بازدارندگی ترقی اجتماعات بشری است. آنها میگویند وقت آن رسیده که باید دین را از حیات آدمی حذف نمود. اینها همون کسانی هستند که دین را به صورت شعائر خشک مذهبی، کشیش، کلیسا، غسل تعمید، مسجد، آخوند، سینه زنی و غم زنی دیدند و بسیار طبیعی و عاقلانه است وقتی میگویند ما این دین را نمیخواهیم. آنها درست فکر میکنند. ما هم چنین چیزهایی را به عنوان دین نمیپذیریم و از آن بیزاریم. آنچه که از این لحظه به بعد در این باره به عرض دوستان رسانده می شود با الهام از گفتار و نوشتار جناب دکتر هوشنگ خضرایی است که در برنامه های رادیو تلویزیون سروش دوست طی سالها همکاری ایشان با ما نوشته شده است. در آینه بهایی دو تعریف از مفهوم دین وجود دارد که عبدالبها مثل اعلای این آیین بیان کردند. تعریف اول میگوید دین روابط ضروری منبعث از حقایق اشیاء است و تعریف دوم دین را تظاهر بیرونی یک حقیقت آسمانی دانسته است. در سخن امروز به مفاهیم این دو تعریف از دین نظری میافکنیم تا ببینیم آیا دین واقعا همون چیزی است که نسل جوان امروز از آن گریزان است یا اون چرا که باید از آن دوری جست چیزهای دیگری است که ما هم از آنها گریزانیم. در عرفان و اعتقادات بهایی خداوند هم خالق هستی است و هم مدیر و مدبر آن. به عبارت دیگر خالق هستی در حوادث و ساختن تاریخ تحول و تکامل انسان منطقاً و لزوماً دخیل است. مجری و کانال اصلی این دخالت ظهور مظاهر مقدسه، یعنی انبیا و پیامبرانان. این مظاهر مقدسه هستند که مشیت الهیه را برای پیشرفت جوامع و تکامل بشر به جامعه انسانی انتقال می‌دهند. آنها برای رسیدن به این هدف احکام و تعالیم را ارائه می‌کنند که دین نامیده می‌شود و این دین همان تظاهر بیرونی مشیت الهی است که ما در انجام آن تعالیم مشاهده می‌کنیم. تعریف دیگری که حضرت عبدالبها از دین بیان کردند روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاء است. برای درک این تعریف توجه و دقت به لغات و اصطلاحات به کار رفته در آن لازم است. همه می دانند که طبیعت از ماده، یعنی اتم ها و مولکول های تشکیل شدند که با روابط خاص و منظمی به صورت اشکال هندسی به صور جمادی، نباتی، حیوانی و سرانجام صور انسانی به کره زمین موجودیت دادند. پرواضح است که روابطی که بین این اشیاء و موجودات موجودند قراردادی یا تصنعی نیستند، بلکه برعکس ضروری هستند. یعنی اشیاء عالم به طور ذاتی و طبیعی با هم در ارتباطند و ترکیب جهان هستی بدون این روابط نمیتواند موجودیت داشته باشد. حال به جامعه انسانی نظر میافکنیم که مرکب است از واحدهای انسانی که با هم ارتباطاتی دارند. مثلا ارتباط تجاری و اقتصادی، ارتباط جنسی و زناشویی، ارتباط فرهنگی و حقوقی و امثال آن. و پرواضح است که این واحدهای انسانی به کمک روابطی که از ماهیت و حقیقت اشیاء عالم منبعث گشتند دور هم جمع شده و جامعه را تشکیل دادند.
برای ساده‌تر شدن فهم این مطلب اجازه دهید به قانون هم نگاهی بیفکنیم. متخصصین قانون میگویند قانون منبعث از روابط است. در این تعریف نکته ظریفی وجود دارد که باید بدان توجه کرد و آن این که قانونی که خودش از روابط منبعث می شود روابط ضروری را محدود می کند. به عبارت دیگر قوانین بیان کننده حدود و اختیارات و آزادی انسان ها هستند. بخشی از قوانینی که از آنها سخن رفت قوانین موضوعی هستند. بشر آنها را وضع می کند و به مورد اجرا می گذارد. مثل قوانین کشوری یا اداری و یا قوانین راهنمایی و رانندگی. قسم دوم قوانین ملهمه آسمانی هستند که همان دین است. مقایسه این دو دست قانون، یکی موضوعه و دیگری الهی، کار ما را ساده تر می کند. به اعتقاد بهایی قوانین ملهمه حدود و اختیاراتشون وسیع تر، ضمانت اجراییشون بیشتر و قوی تر و قوانینشان در تحول تاریخ مؤثرتر بوده است. روابط بین انسان‌ها یا مادی و قابل لمسند، مثل روابط تجاری، اقتصادی یا زناشویی که به شکل قانون و حقوق موضوع تدوین شدنی هستند. نوع دوم روابط انسان‌ها معنوی و غیر محسوسند، مثل روابط عاطفی عشق، محبت یا خدمت، که تظاهرات عواطف عالیه انسانی است. جوامع پادار و ماندگار انسانی و تمدن‌ها در پرتو همین روابط معنوی به وجود می‌آیند. در صورتی که قوانین مدنی جامعه را اداره می‌کنند، ولی مولد وحدت اجتماعی یا علت تشکیل جامعه نیستند. آنچه که جامعه با آن ساخته و پرداخته می‌شود عواطف مشترک است، یعنی تار و پود وحدت اجتماعی. پس میتوان نتیجه گرفت که ادیان در زمان خود قوانین عالی‌تر، مؤثرتر و کامل‌تری آوردند که بزرگترین مدنیت‌های تاریخ مثل مدنیت مسیحی و اسلامی در پرتو تعالیم آسمانی پیامبران آنها به وجود آمدند. لازم به تذکر است که تفکرات مذهبی در تاریخ تکاملی بشر همواره سیر تحولی داشتند که اشاره مختصری به دنها خالی از لطف نیست. در ازمنه قدیم و در مذاهب ابتدایی مفهوم دین پرستش قوای طبیعت بوده است. در ادیان ابراهیمی مثلا با ظهور ابراهیم این پرستش از اشیا و طبیعت به پرستش خدای یکتا که نادیدنی است منتقل گردید. با ظهور آیین یهود مقوله قانون وارد دین گشت و به پرستش اضافه گردید. مسیحیت مقوله اخلاق را وارد دین کرد و اسلام حکمت و فلسفه را بدین افزود، به طوری که پرستش، اخلاق، قانون، عرفان و فلسفه مجموعه شد که دین اسلام نامیده می شود. با ظهور آیین بهائی در قرن 19 دو مقوله بزرگ دیگر نیز وارد دین گردید. مقوله اول آرمان‌های بین المللی است، مثل صلح، وحدت عالم انسانی، تساوی حقوق زن با مرد، تعلیم و تربیت عمومی و اجباری برای کودکان و بسیاری تعالیم اجتماعی دیگر. در گذشته مسئله صلح یا وحدت و تساوی حقوق انسان‌ها در قالب فلسفه یا یک آرمان اجتماعی مورد بحث متفکرین واقع می شد، ولی ضمانت اجرایی نداشت. با ظهور آیین بهائی این آرمان‌های بین المللی که ذکران رفت در چارچوب یک اعتقاد مذهبی و روحانی جای گرفت و هدف نهایی این آیین شد. یعنی وحدت عالم انسانی یا صلح و وحدت در قالب یک اعتقاد در آمد، نه فقط یک شعار. علاوه بر این وحدت، مقوله جدید و بدیع دیگری را نیز آیین بهائی وارد دین کرد، نظام و تشکیلات اجتماعی، یعنی جامعه انسانی در دنیای آینده چگونه و در قالب کدام چارچوب یا تشکیلات اجتماعی در نبود مقام روحانی مثل آخوند کشیش باید اداره گردد. این آیین یک نظام اجتماعی با
نام نظم بدیع جهان آرای الهی را به جامعه جهانی پیشنهاد کرد که از تمام سازمان‌های موجود جهان مجزا و متفاوت است. حال اگر بخواهیم دین را در عرف آیینی که حضرت بهاءالله برای بشریت آورده است بیان کنیم، دین عبارت است از پرستش و نیایش، قوانین مدنی و جزایی، اخلاق، عرفان و فلسفه، آرمان‌های بین المللی، همچنین نظام و تشکیلات اداری و در یک جمله کوتاه کلیه مظاهر تمدن انسانی. بلی دوستان عزیز و گرامی، حال اگر به ابتدای سخن امروز برگردیم و این سوال چرا دین برای جامعه ضرورت دارد را مطرح کنیم، به این پاسخ میرسیم که تمدن انسانی از حقایقی چون علم و دانش، اخلاقیات، اقتصاد، فلسفه، عرفان، ادبیات و هنر سرشته شده که مجموع آنها در دین واقعی خلاصه گشتند. عرض کردم دین واقعی، یعنی اگر بگوییم که دین فن مقدس زندگانی است، برنامه حیات عالی انسانی است و پروژه بهتر بودن و بهتر زیستن برای همه مردم جهان است، سخنی به خطا نگفته. وقتی یک دین مجموع همه این حقایق باشد، نه فقط لازم و واجب بلکه لازمه زندگی بشر امروز در این کره خاکی است. چون این آیینی دیگر کشیش، کلیسا، عشاء ربانی، غسل تعمید، آخوند، مسجد، نماز جمعه، روزه، جهاد یا جنگ افروزی نیست. روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا است. تظاهر بیرونی یک حقیقت آسمانی است و در یک کلام مشیت الهی است. بلی، مشیت الهی. تا هفته بعد و سخنی دیگر، جانتون خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه سروش دوست هستید. ماه ژوئیه که تلفظ انگلیسی آن ماه جولای هست، در بردارنده روزهای تلخ و شیرینی در تاریخ آیین بهائی است. کسانی که به تاریخ علاقه دارند و اهمیت آن را در پیشرفت جوامع می‌دانند، قطعاً اطلاع دارند که اجتماع بدشت در ژوئیه سال 1848 برگزار شد. در آن گرد همایی تاریخی که حضرت بهاءالله نیز به عنوان یکی از باورمندان به حضرت باب حضور داشتند، طاهره قرة‌العین در حضور مردان متعصب مذهبی نقاب از چهره برداشت و در جمع مردان حاضر شد به استقلال آیین جدید را از اسلام اعلان نمود و در این حال آغاز آزادی زن را از اسارت 1200 ساله اسلام اعلان نمود. در همین ماه ژوئیه بود که حضرت باب در شهر تبریز در مجلس ولیعهد ناصرالدین میرزا حاضر شد و علناً آیین جدید الهی و مقام قائمیت خود را اعلان فرمود. سقوط میرزا مهدی حسن اطهر، فرزند 22 ساله حضرت بهاءالله، از بام زندان عکا که به شهادت منجر شد نیز در همین ماه اتفاق افتاده است. در هفته آینده و در برنامه‌های بعدی جزئیات بیشتری از این وقایع را به اطلاع عزیزان علاقمند خواهیم رساند. اما در دنباله برنامه توجهتون رو به اخبار و گزارش ها که خانم و آقای یزدانی عهده‌دار جمع‌آوری و ارائه اون هستند جلب می‌کنم.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست. با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: هزاران نفر آرامش را در طبقات مقام حضرت باب تجربه کردند.
0: شکنجه مصداق ظلم و تبعیض.
1: داستان ما یکی است و اینک

0: مرکز جهانی بهایی. افرادی از پیشینه‌های گوناگون در چهارمین برنامه طبقات در شب در طبقات نور پردازی شده منتها به مقام حضرت باب بر کوه کرمل گرد هم آمدند.
1: شامگاه چهارشنبه و پنجشنبه گذشته مقام حضرت باب بر کوه کرمل و طبقات پیرامون آن میزبان چهارمین رویداد طبقات در شب بود. در میان آشفتگی‌های جهان امروز، بسیاری از بازدید کنندگان قدردانی خود را از این مکان مقدس و احساس هماهنگی و آرامشی که در میان حاضران ایجاد می‌کند، ابراز کردند.
0: بیش از 4600 بازدید کننده در سنین مختلف و با پیشینه‌های گوناگون دینی، زبانی و قومی در فضای نورانی مقام حضرت باب و طبقات پیرامون آن حضور یافتند. آنان در حالی که از میان طبقات با نورپردازی ملایم عبور می‌کردند و رایحه سانتولینا و گل‌های رز در فضا پیچیده بود، گاه درنگ می‌کردند تا محیط پیرامون را به تماشا بنشینند و با همسایگان، دوستان و حتی کسانی که پیشتر نمی شناختند ارتباط برقرار کنند. بسیاری نیز وارد مقام شدند تا دعا کنند، به مراقبه پردازند یا در سکوت به تأمل بنشینند.
1: دیوید رادستین، دبیر کل جامعه جهانی بهائی گفت: امیدواریم جلوه شبانه این اماکن مقدس و مطهر دیدگان همه کسانی را که در آنها قدم می گذارند روشن و دلهایشان را شاد سازد. از زمان آغاز این ابتکار، طبقات در شب به برنامه شناخته شده و محبوب تبدیل شده است و ساکنان منطقه، شخصیت‌های رسمی، جوانان و خانواده‌ها را از دور و نزدیک به خود جذب می‌کند. نخستین برنامه طبقات در شب در سال 2019 به مناسبت 200مین سالگرد میلاد حضرت باب برگزار شد.
0: مشاور ارشد دبیرخانه جامعه جهانی بهائی توضیح داد: آن نخستین باری بود که مقام حضرت باب و طبقات پیرامون آن در شب به روی عموم گشوده می شد. برنامه‌ای که درون مایه محوری آن روشنایی بود. روشنایی که نماد نوری است که حضرت باب به جهان آورد.
1: در طول این دو شب ایستگاه‌های هنری در ورودی‌های بالایی و پایینی طبقات مهمانان به ویژه کودکان را دعوت می کردند تا درباره مفهوم امید تأمل کنند و آن را به گونه خلاقانه بیان نمایند. نیکیتا، یکی از ساکنان عکا، گفت: وقتی شنیدم که قرار است باغ‌ها برای بازدید شبانه باز شوند، یک روز از محل کارم مرخصی گرفتم و همراه تمام خانواده‌ام به اینجا آمدیم.
0: طاهره، یکی از داوطلبان این رویداد، روایت کرد که گروهی از جوانان سرشار از اشتیاق به هماهنگی و صلح ساعت‌ها سفر کرده بودند تا در این برنامه شرکت کنند. او گفت: انرژی و روحیه امیدوارانه آنها عمیقاً مرا تحت تأثیر قرار داد.
1: رسمیه، یکی از جوانان اهل ناصره، گفت که با تلاش و پشتکار میتوان به هر رویایی دست یافت. شلامیت از ساکنان حیفا که به طور منظم در گردهمایی‌های نیایشی مرکز جهانی بهائی در منطقه عکا و حیفا شرکت می‌کند، گفت: حضور در اینجا بسیار تاثیرگذار است. حسی از التیام و آرامش را تجربه می‌کنم. با حس وحدت و صلح پیوند می‌یابم و از اینجا پیام صلح را به سراسر جهان می‌فرستیم.
0: آریان ثابت، معاون دبیر کل جامعه جهانی بهائی، توضیح داد که زیبایی طبقات و باغ‌های پیرامون مقام حضرت باب نمادی از امکان تحول درونی انسان هاست. او گفت: این طبقات و این مکان مقدس نه تنها یادآور دیگرگونی در محیط بیرونی و ظاهری هستند، بلکه نشان می‌دهند چه تغییرات عمیقی در قلب انسان ها می‌تواند پدید آورد.
1: شیخ موفق شاهین، امام جماعت مسجدی در کفرمندا، احساس خود را چنین توصیف کرد: به این مکان مقدس آمدم، جایی که چشم را مسحور و قلب و ذهن را تسخیر می کند. او افزود: این مکان بسیار زیباست و خداوند زیباست و زیبایی را دوست

0: دوست دارد. من در اینجا ایستادم تا شاهد زیبایی این معجزه باشکوه الهی باشم.
1: بسیاری نیز به تماشای فیلم تاکستان الهی نشستند. فیلمی که تاریخ و آموزه‌های آیین بهائی را معرفی می‌کند و مروری بر اماکن مقدس بهائی در منطقه عکا و حیفا دارد.
0: یونا یاهاب، شهردار حیفا، اهمیت این رویداد را چنین توصیف کرد: باخای بهائی و مقام حضرت باب از زیباترین، چشمگیرترین و نمادین ترین نقاط شهر حیفا و مایه افتخار همه ساکنان آن هستند. رویداد طبقات در شب فرصتی فراهم می کند تا این مکان خاص را در فضای متفاوت تجربه کنیم و از ارزش هایی همچون زیبایی، آرامش، مدارا و امید بهره مند شویم. شهردار یهوا افسود: حضور بهائیان در حیفا نه تنها به سبب زیبایی چشمگیر باغ‌ها و اماکن مقدسشان، بلکه به واسطه ترویج روحیه احترام متقابل، وحدت و همکاری نیز موجب غنای این شهر شده است.
1: شکنجه، نویسنده کتایون تقی‌زاده، 26 جون 2026. شکنجه هر عملی است که به واسطه آن و تعمدن درد و رنج شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال می شود. آن هم برای کسب اطلاعات یا اعتراف گیری از او یا از یک شخص ثالث، یا با هدف تنبیه به دلیل انجام عملی که او یا شخص ثالث دارد، با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص ثالث به انجام کاری، یا برای هر دلیلی که بر پایه تبعیض از هر نوعی باشد، به ویژه که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری از سمتی رسمی یا به حرکت یا رضایت یا قبول وی اعمال می شود.
0: اما متاسفانه شکنجه در جمهوری اسلامی ایران در قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های حکومتی نهادینه شده است. دستگاه قضایی حکومت ایران رسماً شکنجه را یکی از ابزار گرفتن اقرار از بیگناهان قرار داده است. به این معنی بدون اینکه مدرکی از فردی دال بر ارتکاب جرم داشته باشند، او را می‌گیرند و در سلول‌های انفرادی نگاه می‌دارند و در موقعیت بازجویی به قدری او را شکنجه می‌دهند که او به جرم ناکرده خود اعتراف کند، یا اینکه او را تهدید می‌کند که اگر اعتراف نکنی فلان بلا را سر نزدیکانت می‌آوریم. در این میان خانم‌ها بدتر از آقایون هستند، آنها را تهدید به تجاوز جنسی هم می‌کنند. مسببین و آمران و عاملان چنین شکنجه‌هایی نه تنها مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند، بلکه در عوض چه بسا وکلای مدافع زندانیان هستند که به شرایط زندانی اعتراض می کنند و زندانی می شوند.
1: متاسفانه در ماه‌های بعدی بعد از انقلاب شیر و خورشید ملت ایران، این رویه فزونی گرفته و انبوه بیشماری از جوانانی که به دنبال آزادی و زندگی نرمال بودند و بدون اسلحه به خیابان آمدند، حدوداً 40,000 نفر از آنها حتی با اسلحه های جنگی کشته شدند و انبوه بیشماری از آنها را دستگیر و زندانی کردند و یا ناچارن ناپدید می شوند. آنهایی را که دستگیر کرده اند در زندان ها تحت شکنجه های جسمی و روانی شدید قرار داده اند تا به جرمی که آنها مرتکب نشده اند اعتراف کنند. در بسیاری از مواقع بعد از گرفتن اعتراف اجباری آنان اعدام شدند. همکنون که این مطالب را می نویسم، انگار صدای نوید افکاری در گوشم می پیچد که می گفت برای تناب دارشان دنبال گردن می گردند، و یا مجید رضا رهنورد که با شجاعت بسیار بر مزار خود رقص و شادی را طلب کرد تا پیام‌آور امید و زندگی باشد. و من بیاد چند ماه اخیر می افتم که چه تعداد ویدیوهایی را دیدم که پدران و مادران بر سر مزار جوانان عزیزشان رقصیدند. در میان قربانیان از هر گروه و باور و نژادی زن و مرد، روستایی و شهری، دیندار و بیدین فرقی نمی کند.
0: داستان ما یکیست. هشدار شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نسبت به نقض حقوق و مصادره اموال مسیحیان در ایران. بالاخره در سکوت خبری نوبت آنها هم رسید. به یاد بیاوریم که سالهاست اموال بهائیان را مصادره می کنند و مکانهای مقدس آنان را خراب نموده و قاب می زنند و همین اقلیت ها خوشحال از این که در مجلس نماینده دارند.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

برنامه رادیو سروش دوست مرکز ادلید که برای شنیدن انتخاب کرده اید و از این بابت از شما سپاسگزاری می‌کنیم. بخش بعدی برنامه سخنان دلپذیره که سیمین خانم مسئول گردآوری و ارائه اون هستند. با هم می‌شنویم.

زمانی که فقط دست‌ها رو به آسمان هستند اما پاها حرکتی نمی‌کنند، هیچ تغییری رخ نخواهد داد، چرا که در منطق هستی هیچ نیروی قرار نیست به جای انسان قدم بردارد. اینجاست که معجزه مسیرش را در زمین پیدا می کند. از جایی که انسان مسئولیت بودن خود را می پذیرد و به حقیقت عمل باز می گردد.

اگه کار میکنی، اگه مطالعه میکنی، اگه ورزش میکنی، اگه از خانوادت حمایت میکنی، اگه تلاش میکنی به بهترین خودت تبدیل بشی و اگه کاری ازت برمیاد برای بقیه انجام میدی، اگر کسی تا حالا ازت تشکر نکرده، من ازت تشکر میکنم که دنیا رو به جای بهتری تبدیل میکنه.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند: ای اهل عالم، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. به کمال محبت و اتحاد و مودت و اتفاق سلوک نمایید. قسم به آفتاب حقیقت، نور اتفاق آفاق را روشن و منور سازد. حق آگاه گواه این گفتار بوده و هست. جهد نمایید تا به این مقام بلند اعلی که مقام صیانت و حفظ عالم انسانی است فائز شوید. این قصد سلطان مقاصد و این عمل ملیک آمال، ولیکن تا افق آفتاب عدل از سحاب تیره ظلم فارغ نشود، ظهور این مقام مشکل به نظر می آید.

روی ویترین یک کتاب فروشی در شهر روم نوشته شده همیشه دلخوری ها رو، نگرانی ها رو به موقع بگید و حرف های خود رو به یکدیگه با کلام مطرح کنید، نه با رفتار، که از کلام همان برداشت میشه که شما میگین، ولی از رفتارتون هزاران برداشت متفاوت.

دروغ. برای سفر به اصفهان رفته بودم. کنار 33 پل نشسته بودم. نگاهم به دختر بچه 3 یا 4 ساله خارجی افتاد که از پدر و مادرش اندکی فاصله گرفته بود و داشت منو نگاه میکرد. به قدری چهره زیبا و بانمکی داشت که بی اختیار با دستم اشاره کردم به طرفم بیاد، اما در حالتی از شک و ترس از جاش تکون نخورد. 2-3 بار دیگه هم تکرار کردم اما نیامد. به عادت همیشگی دستم رو که خالی بود مشت کردم و به سمتش گرفتم تا احساس کنه چیزی براش دارم. بلا فاصله به سویم حرکت کرد. در همین لحظه پدرش که گویا دورا دور مواظبش بود به سرعت به سمت من اومد و یه شکلات رو مخفیانه در مشتم قرار داد. بچه اومد و شکلات رو گرفت. به پدرش که ایتالیایی بود گفتم من قصد اذیت اون رو نداشتم. گفت میدونم و مطمئنم که میخواستی باهاش بازی کنی، اما وقتی مشتت رو باز میکردی او متوجه میشد که اعتمادش به تو بیهوده بوده. کار تو باعث میشد که بچه دروغ رو تجربه کنه و دیگه تا آخر عمرش به کسی اعتماد نکنه. حال ما ایرانی ها چگونه عمل میکنیم؟ بابا میشینه تو خونه جلوی بچه کوچیک به زنش میگه اگه فلانی زنگ زد بگو من نیستم. مامانه به بچه میگه اگه غذا تو بخوری برات فلان چیز رو میخرم، بعد انگار نه انگار. بابا به بچهش میگه مامانت اومد نگو من به مامان بزرگ زنگ زدم. بعد این بچه بزرگ میشه میره توی جامعه. معلمش میگه چرا مشق ننوشتی؟ به راحتی دروغ میگه که خالم فوت کرده بود نبودیم. فروشنده میشه مثل آب خوردن جنس بنجل رو به دروغ جای اصلی میفروشه. مهندس میشه به جای 2 متر 1 متر فونداسیون میریزه. دکتر میشه اهمال در عمل جراحی رو ایست قلبی گزارش میکنه. تولید کننده محصولات پروتئینی میشه گوشت الاغ و اسب مصرف میکنه. رئیس هواپیمایی میشه سقوط هواپیما رو پای خلبان مرده میذاره. و دروغ به اولین ابزار هر فرد برای دست یافتن به هدف تبدیل میشه. دروغ فساد و تباهی جامعه رو به بار میاره. اعتمادها رو زائل میکنه. لذت زندگی جمعی و مدنی رو از بین میبره. ظلم و بی‌عدالتی رو گسترش میده. منشأ بسیاری از معضلات اجتماعی دروغه. دروغ ریشه جامعه رو خشک میکنه. دروغ در تمامی اجزای زندگی ما ایرانی ها به راحتی جاری است و چون سیلی که هر لحظه بزرگتر میشه و در حال نابودی ماست.

به بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. ضمن عرض تشکر از عزیزانی که لطف کردند و به پای سخنان همکاران ما نشستند و قدردانی از حامیان برنامه ها که با کمک هایشان ادامه کار این برنامه را میسر می کنند، بار دیگه اعلام می کنم که تنها 6 هفته به پخش 1000مین برنامه رادیوی سروش دوست باقی مانده است. سپاسگزار خواهیم شد اگر پیشنهادات قابل اجرای شما دوستان رو برای اون برنامه که در یک شنبه 16 آگست پخش خواهد شد دریافت کنید. این پیشنهادات باید تا حداقل 2 هفته قبل از 16 آگست به دست همکاران ما رسیده باشه. تماشای برنامه های تلویزیون سروش دوست رو که هر یک شنبه در ساعت 10 بامداد و تکرار آن در 11 شب همان روز از فرستنده تلویزیون کانال 44 شهر ادلید پخش میشه رو به خاطر بسپارید. با تقدیم آهنگ پایانی برنامه و تا هفته بعد، همه شما دوستان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

خانم ها، آقایان، دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با عرض درودی گرم و صمیمانه و آرزوی شادی و سلامتی برای شما عزیزان همدل و همزبان، 994مین برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهائی رو از سواحل جنوب استرالیا و شهر زیبای ادلید تقدیم می‌کنیم. من شهینه یزدانی هستم که به اتفاق همکارانم در تهیه، تولید و ارائه این برنامه، سیمین ماهر، کیخسرو آزادگان و نصرالله یزدانی تا پایان وقت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امروز 5 ماه جولای از تقویم مسیحی است. جامعه جهانی بهائی در 10 این ماه سالگرد شهادت حضرت باب، مظهر ظهور الهی و مبشر ظهور حضرت بهاءالله را گرامی می‌دارد. آن حضرت در ظهر روز 10 ژوئیه سال 1850 میلادی به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر نخست وزیر، امضای ناصرالدین شاه و فتوای 3 تن از فقهای شیعه تبریز در میدان سربازخانه آن شهر تیرباران گردید. در آیین بهائی عزاداری و داد و شیون و امثال آن در روزهای مقدسه چون شهادت حضرت باب یا صعود حضرت بهاءالله و طلعات مقدسه دیگر برگزار نخواهد شد، ولی در عین حال با برگزاری مراسم دعا و مناجات و مطالعه بخش‌هایی از تاریخ که شرح صحیح و کامل آن وقایع در آن ثبت گردیده، برای درک بهتر از حقایق توسط جوانترها یا تازه واردین به آیین بهائی انجام میشه. لازم به ذکره که این روز، یعنی سالگرد شهادت حضرت باب، از ایام مقدسه محسوب و کار کردن برای کسب درآمد در آن حرام گردیده است. برنامه امروز را با مناجاتی از حضرت عبدالبها ادامه می دهیم که در آن آمال و آرزوهای پیروان حضرت بهاءالله در ارتباط با وحدت نوع بشر و صلح عمومی است که هدف نهایی آیین بهائی است. ای یزدان مهربان، جمیع بشر را از یک سلاله خلق فرمودی تا اعضای یک خاندان گردند و بندگان حضرت تو شوند. در ظل سرادق فضلت مأوا بخشیدی و بر خوان نعمتت مجتمع کردی و از اشراقات انوار عنایتت منور ساختی. ای خدا، توی مهربان، توی ملجا و پناه و بخشنده فیض حیات. تاج انسانی را زینت هر سری فرمودی و خلعت موهبت را زیور کل بشر تا غریق دریای رحمتت شوند. ای مولای مهربان، کل را متحد فرما و مظاهر مختلفه را به یکدیگر الفت بخش. جمیع ملل را ملت واحده کن تا اجزای یک خانمان گردند و روی زمین را یک وطن دانند و به نهایت اتحاد الفت جویند. ای خدا، رایت وحدت عالم انسانی را بلند فرما. صلح اعظم را مستقر کن. قلوب را به یکدیگر التیام ده. ای خدا، ای پدر مهربان، قلوبمان را از نفحات محبت شادمان کن و دیده ها را به نور هدایتت روشن نما و گوش ها را از نغمات جان پرور متلذذ فرما و در صون عنایت ملجا و پناه بخش. انکه انت القوی القدیر یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب. این

شما شنونده پرمهر و با وفای برنامه سروش دوست هستید. جمعی از دوستان عزیز شنونده با تماس‌های مهرآمیز خود اعضای تیم تهیه و تولید برنامه را مورد لطف و عنایت خود قرار می‌دهند که از همگی آنها قلباً سپاسگزاری و تشکر می‌کنیم. از این عزیزان و از همه شنوندگان برنامه‌ها استدعا می‌کنیم که به دوستان فارسی زبان خود شنیدن این برنامه‌ها را که الحمدلله مورد توجه و تاییدتان قرار گرفته توصیه کنید و ساعتی قبل از پخش از رادیو شنیدن اون رو یادآوری فرمایید. این کمک بزرگی هم به دوستان شماست و هم زحمت تهیه کنندگان نیز به هدر نخواهد رفت. یکی از دوستان شنونده فرمودند من نیم ساعت قبل از پخش برنامه تلفن همراه هم رو خاموش می‌کنم تا با خیال راحت برنامه رو گوش کنم. از این شنونده پروپاقرص و مصمم عمیقاً تشکر می‌کنیم و یادآور می‌شویم قبل از خاموش کردن تلفن خود همیشه به یکی از دوستانتان شنیدن برنامه را توصیه کنید و بعد آن را خاموش فرمایید. و حال دوستان گرامی، توجهتون رو به سخن هفته امروز جلب می‌کنم.

شنوندگان گرامی، عزیزانی که شنوندگان همیشگی این برنامه هستند به خوبی می دانند که سروش دوست، برنامه هفتگی آیین بهایی در شهر ادلید واقع در جنوب کشور استرالیا است و در نتیجه یک برنامه مذهبی است و پر واضح است که بخش قابل توجهی از مطالب آن در ارتباط با دیانت و اعتقادات مذهبی است، یعنی اعتقاداتی که درصد بالایی از جمعیت جهان با آن کاری ندارند و معتقدند که دین و مذهب برای جامعه امروز غیر ضروری و حتی گمراه کننده است و عاملی جهت بازدارندگی ترقی اجتماعات بشری است. آنها میگویند وقت آن رسیده که باید دین را از حیات آدمی حذف نمود. اینها همون کسانی هستند که دین را به صورت شعائر خشک مذهبی، کشیش، کلیسا، غسل تعمید، مسجد، آخوند، سینه زنی و قمه زنی دیدند و بسیار طبیعی و عاقلانه است وقتی میگویند ما این دین را نمیخواهیم. اونها درست فکر میکنند. ما هم چنین چیزهایی را به عنوان دین نمیپذیریم و از آن بیزاریم. آنچه که از این لحظه به بعد در این باره به عرض دوستان رسانده می شود با الهام از گفتار و نوشتار جناب دکتر هوشنگ خضرایی است که در برنامه‌های رادیو تلویزیون سروش دوست طی سالها همکاری ایشان با ما نوشته شده است. در آیین بهائی دو تعریف از مفهوم دین وجود دارد که عبدالبها مثل اعلای این آیین بیان کردند. تعریف اول میگوید دین روابط ضروری منبعث از حقایق اشیاء است و تعریف دوم دین را تظاهر بیرونی یک حقیقت آسمانی دانسته است. در سخن امروز به مفاهیم این دو تعریف از دین نظری میافکنیم تا ببینیم آیا دین واقعا همون چیزی است که نسل جوان امروز از آن گریزان است یا اون چرا که باید از آن دوری جست چیزهای دیگری است که ما هم از آنها گریزانیم. در عرفان و اعتقادات بهایی خداوند هم خالق هستی است و هم مدیر و مدبر آن. به عبارت دیگر خالق هستی در حوادث و ساختن تاریخ تحول و تکامل انسان منطقاً و لزوماً دخیل است. مجری و کانال اصلی این دخالت ظهور مظاهر مقدسه، یعنی انبیا و پیامبرانند. این مظاهر مقدسه هستند که مشیت الهیه را برای پیشرفت جوامع و تکامل بشر به جامعه انسانی انتقال می‌دهند. آنها برای رسیدن به این هدف احکام و تعالیم را ارائه می‌کنند که دین نامیده می‌شود و این دین همان تظاهر بیرونی مشیت الهی است که ما در انجام اون تعالیم مشاهده میکنه. تعریف دیگری که حضرت عبدالبها از دین بیان کرده اند روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاء است. برای درک این تعریف توجه و دقت به لغات و اصطلاحات به کار رفته در اون لازم است. همه میدانند که طبیعت از ماده، یعنی اتم ها و مولکول های تشکیل شدند که با روابط خاص و منظمی به صورت اشکال هندسی به صور جمادی، نباتی، حیوانی و سرانجام صور انسانی به کره زمین موجودیت دادند. پر واضح است که روابطی که بین این اشیاء و موجودات موجودند قراردادی یا تصنعی نیستند، بلکه برعکس ضروری هستند. یعنی اشیاء عالم به طور ذاتی و طبیعی با هم در ارتباطند و ترکیب جهان هستی بدون این روابط نمیتواند موجودیت داشته باشد. حال به جامعه انسانی نظر میافکنیم که مرکب است از واحدهای انسانی که با هم ارتباطاتی دارند، مثلا ارتباطی تجاری و اقتصادی، ارتباطی جنسی و زناشویی، ارتباط فرهنگی و حقوقی و امثال آن. و پر واضح است که این واحدهای انسانی به کمک روابطی که از ماهیت و حقیقت اشیاء عالم منبعث گشتند دور هم جمع شده و جامعه را تشکیل دادند. و
برای ساده تر شدن فهم این مطلب اجازه دهید به قانون هم نگاهی بیفکنیم. متخصصین قانون میگویند قانون منبعث از روابط است. در این تعریف نکته ظریفی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن این که قانونی که خودش از روابط منبعث می شود روابط ضروری را محدود میکند. به عبارت دیگر قوانین بیان کننده حدود و اختیارات و آزادی انسان ها هستند. بخشی از قوانینی که از آنها سخن رفت قوانین موضوعی هستند. بشر آنها را وضع میکند و به مورد اجرا میگذارد، مثل قوانین کشوری یا اداری و یا قوانین راهنمایی و رانندگی. قسم دوم قوانین ملهمه آسمانی هستند که همان دین است. مقایسه این دو دسته قانون، یکی موضوعه و دیگری الهی، کار ما را ساده تر می کند. به اعتقاد بهایی قوانین ملهمه حدود و اختیاراتشون وسیع تر، ضمانت اجراییشون بیشتر و قوی تر و قوانینشان در تحول تاریخ مؤثرتر بوده است. روابط بین انسان‌ها یا مادی و قابل لمسند، مثل روابط تجاری، اقتصادی یا زناشویی که به شکل قانون و حقوق موضوع تدوین شدنی هستند. نوع دوم روابط انسان‌ها معنوی و غیر محسوسند، مثل روابط عاطفی عشق، محبت یا خدمت که تظاهرات عواطف عالیه انسانی است. جوامع پادار و ماندگار انسانی و تمدن‌ها در پرتو همین روابط معنوی به وجود می‌آیند. در صورتی که قوانین مدنی جامعه را اداره می‌کنند، ولی مولد وحدت اجتماعی یا علت تشکیل جامعه نیستند. آنچه که جامعه با آن ساخته و پرداخته می‌شود عواطف مشترک هست، یعنی تار و پود وحدت اجتماعی. پس میتوان نتیجه گرفت که ادیان در زمان خود قوانین عالی تر، مؤثر تر و کامل تری آوردند که بزرگترین مدنیت های تاریخ مثل مدنیت مسیحی و اسلامی در پرتو تعالیم آسمانی پیامبران آنها به وجود آمدند. لازم به تذکر است که تفکرات مذهبی در تاریخ تکاملی بشر همواره سیر تحولی داشتند که اشاره مختصری به آنها خالی از لطف نیست. در ازمنه قدیم و در مذاهب ابتدایی مفهوم دین پرستش قوای طبیعت بوده است. در ادیان ابراهیمی مثلا با ظهور ابراهیم این پرستش از اشیا و طبیعت به پرستش خدای یکتا که نادیدنیست منتقل گردید. با ظهور آیین یهود مقوله قانون وارد دین گشت و به پرستش اضافه گردید. مسیحیت مقوله اخلاق را وارد دین کرد و اسلام حکمت و فلسفه را بدین افزود، به طوری که پرستش، اخلاق، قانون، عرفان و فلسفه مجموعی شد که دین اسلام نامیده می شود. با ظهور آیین بهایی در قرن 19 دو مقوله بزرگ دیگر نیز وارد دین گردید. مقوله اول آرمان‌های بین المللی است، مثل صلح، وحدت عالم انسانی، تساوی حقوق زن با مرد، تعلیم و تربیت عمومی و اجباری برای کودکان و بسیاری تعالیم اجتماعی دیگر. در گذشته مسئله صلح یا وحدت و تساوی حقوق انسان‌ها در قالب فلسفه یا یک آرمان اجتماعی مورد بحث متفکرین واقع می شد، ولی ضمانت اجرایی نداشت. با ظهور آیین بهایی این آرمان‌های بین المللی که ذکران رفت در چارچوب یک اعتقاد مذهبی و روحانی جا گرفت و هدف نهایی این آیین شد. یعنی وحدت عالم انسانی یا صلح و وحدت در قالب یک اعتقاد در آمد، نه فقط یک شعار. علاوه بر این وحدت، مقوله جدید و بدیع دیگری را نیز آیین بهایی وارد دین کرد، نظام و تشکیلات اجتماعی، یعنی جامعه انسانی در دنیای آینده چگونه و در قالب کدام چارچوب یا تشکیلات اجتماعی در نبود مقام روحانی مثل آخوند کشیش باید اداره گردد. این آیین یک نظام اجتماعی
با نام نظم بدیع جهان آرای الهی را به جامعه جهانی پیشنهاد کرد که از تمام سازمان‌های موجود جهان مجزا و متفاوت است. حال اگر بخواهیم دین را در عرف آیینی که حضرت بهاءالله برای بشریت آورده است بیان کنیم، دین عبارت است از پرستش و نیایش، قوانین مدنی و جزایی، اخلاق، عرفان و فلسفه، آرمان‌های بین المللی، همچنین نظام و تشکیلات اداری و در یک جمله کوتاه کلیه مظاهر تمدن انسانی. بلی دوستان عزیز و گرامی، حال اگر به ابتدای سخن امروز برگردیم و این سوال چرا دین برای جامعه ضرورت دارد را مطرح کنیم، به این پاسخ میرسیم که تمدن انسانی از حقایقی چون علم و دانش، اخلاقیات، اقتصاد، فلسفه، عرفان، ادبیات و هنر سرشته شده که مجموع آنها در دین واقعی خلاصه گشتند. عرض کردم دین واقعی، یعنی اگر بگوییم که دین فن مقدس زندگانی است، برنامه حیات عالی انسانی است و پروژه بهتر بودن و بهتر زیستن برای همه مردم جهان است، سخنی به خطا نگفته. وقتی یک دین مجموع همه این حقایق باشد، نه فقط لازم و واجب، بلکه لازمه زندگی بشر امروز در این کره خاکی است. چون این آیینی دیگر کشیش، کلیسا، عشاء ربانی، غسل تعمید، آخوند، مسجد، نماز جمعه، روزه، جهاد یا جنگ افروزی نیست. روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا است. تظاهر بیرونی یک حقیقت آسمانی است و در یک کلام مشیت الهی است. بلی، مشیت الهی. تا هفته بعد به سخنی دیگر. جانتون خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه سروش دوست هستید. ماه ژوئیه که تلفظ انگلیسی آن ماه جولای هست، در بردارنده روزهای تلخ و شیرینی در تاریخ آیین بهائی است. کسانی که به تاریخ علاقه دارند و اهمیت آن را در پیشرفت جوامع می دانند، قطعا اطلاع دارند که اجتماع بدشت در ژوئیه سال 1848 برگزار شد. در آن گرد همایی تاریخی که حضرت بهاءالله نیز به عنوان یکی از باورمندان به حضرت باب حضور داشتند، طاهره قرة العین در حضور مردان متعصب مذهبی نقاب از چهره برداشت و در جمع مردان حاضر شد و استقلال آیین جدید را از اسلام اعلان نمود و در این حال آغاز آزادی زن را از اسارت 1200 ساله اسلام اعلان نمود. در همین ماه ژوئیه بود که حضرت باب در شهر تبریز در مجلس ولیعهد ناصرالدین میرزا حاضر شد و علناً آیین جدید الهی و مقام قائمیت خود را اعلان فرمود. سقوط میرزا مهدی حسن عطر، فرزند 22 ساله حضرت بهاءالله، از بام زندان عکا که به شهادت او منجر شد نیز در همین ماه اتفاق افتاده است. در هفته آینده و در برنامه‌های بعدی جزئیات بیشتری از این وقایع رو به اطلاع عزیزان علاقمند خواهیم رساند. اما در دنباله برنامه توجهتون رو به اخبار و گزارش‌ها که خانم و آقای یزدانی خودی‌دار جمع‌آوری و ارائه اون هستند جلب می‌کنم.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست. با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: هزاران نفر آرامش را در طبقات مقام حضرت باب تجربه کردند.
0: شکنجه مصداق ظلم و تبعیض.
1: داستان ما یکیست و اینک مشروع اخبار.
0: حسی از التیام. هزاران نفر آرامش را در طبقات مقام حضرت باب تجربه کردند. 27 خرداد 1405 مرکز جهانی بهایی. افرادی از پیشینه‌های گوناگون در چهارمین برنامه طبقات در شب در طبقات نور پردازی شده منتها به مقام حضرت باب بر کوه کرمل گرد هم آمدند.
1: شامگاه چهارشنبه و پنجشنبه گذشته مقام حضرت باب بر کوه کرمل و طبقات پیرامون آن میزبان چهارمین رویداد طبقات در شب بود. در میان آشفتگی‌های جهان امروز بسیاری از بازدید کنندگان قدردانی خود را از این مکان مقدس و احساس هماهنگی و آرامشی که در میان حاضران ایجاد می‌کند ابراز کردند.
0: بیش از 4600 بازدید کننده در سنین مختلف و با پیشینه‌های گوناگون دینی، زبانی و قومی در فضای نورانی مقام حضرت باب و طبقات پیرامون آن حضور یافتند. آنان در حالی که از میان طبقات با نورپردازی ملایم عبور می‌کردند و رایحه سانتولینا و گل‌های رز در فضا پیچیده بود، گاه درنگ می‌کردند تا محیط پیرامون را به تماشا بنشینند و با همسایگان، دوستان و حتی کسانی که پیشتر نمی‌شناختند ارتباط برقرار کنند. بسیاری نیز وارد مقام شدند تا دعا کنند، به مراقبه پردازند یا در سکوت به تأمل بنشینند.
1: دیوید رادستین، دبیر کل جامعه جهانی بهائی گفت: امیدواریم جلوه شبانه این اماکن مقدس و مطهر دیدگان همه کسانی را که در آنها قدم می‌گذارند روشن و دلهایشان را شاد سازد. از زمان آغاز این ابتکار، طبقات در شب به برنامه شناخته شده و محبوب تبدیل شده است و ساکنان منطقه، شخصیت‌های رسمی، جوانان و خانواده‌ها را از دور و نزدیک به خود جذب می‌کند. نخستین برنامه طبقات در شب در سال 2019 به مناسبت 200مین سالگرد میلاد حضرت باب برگزار شد.
0: مشاور ارشد دبیرخانه جامعه جهانی بهائی توضیح داد: آن نخستین باری بود که مقام حضرت باب و طبقات پیرامون آن در شب به روی عموم گشوده می شد. برنامه‌ای که درون مایه محوری آن روشنایی بود، روشنایی که نماد نوری است که حضرت باب به جهان آورد.
1: در طول این دو شب ایستگاه‌های هنری در ورودی‌های بالایی و پایینی طبقات مهمانان به ویژه کودکان را دعوت می‌کردند تا درباره مفهوم امید تأمل کنند و آن را به گونه‌ای خلاقانه بیان نمایند. نیکیتا، یکی از ساکنان عکا، گفت: وقتی شنیدم که قرار است باغ‌ها برای بازدید شبانه باز شوند، یک روز از محل کارم مرخصی گرفتم و همراه تمام خانواده‌ام به اینجا آمدیم.
0: طاهره، یکی از داوطلبان این رویداد، روایت کرد که گروهی از جوانان سرشار از اشتیاق به هماهنگی و صلح ساعت‌ها سفر کرده بودند تا در این برنامه شرکت کنند. او گفت: انرژی و روحیه امیدوارانه آنها عمیقاً مرا تحت تأثیر قرار داد.
1: رسمیه، یکی از جوانان اهل ناصره، گفت که با تلاش

0: گفت: حضور در اینجا بسیار تاثیرگذار است. حسی از التیام و آرامش را تجربه می کنم. با حس وحدت و صلح پیوند می یابم و از اینجا پیام صلح را به سراسر جهان می فرستیم.
1: آریان ثابت، معاون دبیر کل جامعه جهانی بهائی، توضیح داد که زیبایی طبقات و باغهای پیرامون مقام حضرت باب نمادی از امکان تحول درونی انسان هاست. او گفت این طبقات و این مکان مقدس نه تنها یادآور دیگرگونی در محیط بیرونی و ظاهری هستند، بلکه نشان می دهند چه تغییرات عمیقی در قلب انسان ها می تواند پدید آورد.
0: شیخ موفق شاهین، امام جماعت مسجدی در کفرمندا، احساس خود را چنین توصیف کرد: به این مکان مقدس آمدم، جایی که چشم را مسحور و قلب و ذهن را تسخیر می کند. او افزود: این مکان بسیار زیباست و خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. من در اینجا ایستادم تا شاهد زیبایی این معجزه باشکوه الهی باشم.
1: بسیاری نیز به تماشای فیلم تاکستان الهی نشستند، فیلمی که تاریخ و آموزه های آیین بهائی را معرفی می کند و مروری بر اماکن مقدس بهائی در منطقه عکا و حیفا دارد.
0: یونا یاهاب، شهردار حیفا، اهمیت این رویداد را چنین توصیف کرد: باغ‌های بهائی و مقام حضرت باب از زیباترین، چشمگیرترین و نمادین ترین نقاط شهر حیفا و مایه افتخار همه ساکنان آن هستند. رویداد طبقات در شب فرصتی فراهم می کند تا این مکان خاص را در فضای متفاوت تجربه کنیم و از ارزش‌هایی همچون زیبایی، آرامش، مدارا و امید بهره‌مند شویم. شهردار یهوا افزود: حضور بهائیان در حیفا نه تنها به سبب زیبایی چشمگیر باغ‌ها و اماکن مقدسشان، بلکه به واسطه ترویج روحیه احترام متقابل، وحدت و همکاری نیز موجب غنای این شهر شده است.
1: شکنجه، نویسنده کتایون تقی‌زاده، 26 جون 2026. شکنجه هر عملی است که به واسطه آن و تعمدن درد و رنج شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال می شود، آن هم برای کسب اطلاعات یا اعتراف گیری از او یا از یک شخص سالس، یا با هدف تنبیه به دلیل انجام عملی که او یا شخص سالس دارد، با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص سالس به انجام کاری، یا برای هر دلیلی که بر پایه تبعیض از هر نوعی باشد، به ویژه که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری از سمتی رسمی یا به حرکت یا رضایت یا قبول وی اعمال می شود.
0: اما متاسفانه شکنجه در جمهوری اسلامی ایران در قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های حکومتی نهادینه شده است. دستگاه قضایی حکومت ایران رسماً شکنجه را یکی از ابزار گرفتن اقرار از بیگناهان قرار داده است. به این معنی بدون اینکه مدرکی از فردی دال بر ارتکاب جرم داشته باشند، او را می‌گیرند و در سلول‌های انفرادی نگاه می‌دارند و در موقعیت بازجویی به قدری او را شکنجه می دهند که او به جرم ناکرده خود اعتراف کند، یا اینکه او را تهدید می کند که اگر اعتراف نکنی فلان بلا را سر نزدیکانت می آوریم. در این میان خانوم ها بدتر از آقایون هستند، آنها را تهدید به تجاوز جنسی هم می کنند. مسببین و آمران و عاملان چنین شکنجه هایی نه تنها مورد بازخواست قرار نمی گیرند، بلکه در عوض چه بسا وکلای مدافع زندانیان هستند که به شرایط زندانی اعتراض می کنند و زندانی می شوند.
1: متاسفانه در ماه‌های بعدی بعد از انقلاب شیر و خورشید ملت ایران، این رویه فزونی گرفته و انبوه بیشماری از جوانانی که به دنبال آزادی و زندگی نرمال بودند و بدون اسلحه به خیابان آمدند، حدوداً 40,000 نفر از آنها حتی با اسلحه های جنگی کشته شدند و انبوه بیشماری از آنها را دستگیر و زندانی کرد.

0: کردند و یا ناچارن ناپدید می شوند. آنهایی را که دستگیر کرده اند در زندانها تحت شکنجه های جسمی و روانی شدید قرار داده اند تا به جرمی که آنها مرتکب نشده اند اعتراف کنند. در بسیاری از مواقع بعد از گرفتن اعتراف اجباری آنان اعدام شدند. همکنون که این مطالب را می نویسم انگار صدای نوید افکاری در گوشم می پیچد که می گفت برای طناب دارشان دنبال گردن می گردند. و یا مجید رضا رهنورد که با شجاعت بسیار بر مزار خود رقص و شادی را طلب کرد تا پیام‌آور امید و زندگی باشد. و من بیاد چند ماه اخیر می افتم که چه تعداد ویدیوهایی را دیدم که پدران و مادران بر سر مزار جوانان عزیزشان رقصیدند. در میان قربانیان از هر گروه و باور و نژادی، زن و مرد، روستایی و شهری، دیندار و بیدین فرقی نمی کند.
1: داستان ما یکیست. هشدار شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نسبت به نقض حقوق و مصادره اموال مسیحیان در ایران. بالاخره در سکوت خبری نوبت آنها هم رسید. به یاد بیاوریم که سالهاست اموال بهائیان را مصادره می کنند و مکانهای مقدس آنان را خراب نموده و قاب می زنند و همین اقلیت‌ها خوشحال از این که در مجلس نماینده دارند.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

برنامه رادیو سروش دوست مرکز ادلید که برای شنیدن انتخاب کرده اید و از این بابت از شما سپاسگزاری می‌کنیم. بخش بعدی برنامه سخنان دلپذیره که سیمین خانم مسئول گردآوری و ارائه اون هستند. با هم می‌شنویم.

زمانی که فقط دست‌ها رو به آسمان هستند اما پاها حرکتی نمی‌کنند، هیچ تغییری رخ نخواهد داد، چرا که در منطق هستی هیچ نیروی قرار نیست به جای انسان قدم بردارد. اینجاست که معجزه مسیرش را در زمین پیدا می‌کند. از جایی که انسان مسئولیت بودن خود را می‌پذیرد و به حقیقت عمل باز می‌گردد.

اگه کار میکنی، اگه مطالعه میکنی، اگه ورزش میکنی، اگه از خانوادت حمایت میکنی، اگه تلاش میکنی به بهترین خودت تبدیل بشی و اگه کاری ازت برمیاد برای بقیه انجام میدی و اگر کسی تا حالا ازت تشکر نکرده، من ازت تشکر میکنم که دنیا رو به جای بهتری تبدیل میکنه.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند: ای اهل عالم، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. به کمال محبت و اتحاد و مودت و اتفاق سلوک نمایید. قسم به آفتاب حقیقت، نور اتفاق آفاق را روشن و منور سازد. حق آگاه گواه این گفتار بوده و هست. جهد نمایید تا به این مقام بلند اعلی که مقام صیانت و حفظ عالم انسانی است فائز شوید. این قصد سلطان مقاصد و این عمل ملیک آمال، ولیکن تا افق آفتاب عدل از سحاب تیره ظلم فارغ نشود، ظهور این مقام مشکل به نظر می آید.

روی ویترین یک کتاب فروشی در شهر روم نوشته شده همیشه دلخوری ها رو، نگرانی ها رو به موقع بگید و حرف های خود رو به یکدیگه با کلام مطرح کنید، نه با رفتار، که از کلام همان برداشت میشه که شما میگین، ولی از رفتارتون هزاران برداشت متفاوته.

دروغ. برای سفر به اصفهان رفته بودم. کنار 33 پل نشسته بودم. نگاهم به دختر بچه 3 یا 4 ساله خارجی افتاد که از پدر و مادرش اندکی فاصله گرفته بود و داشت منو نگاه میکرد. به قدری چهره زیبا و بانمکی داشت که بی اختیار با دستم اشاره کردم به طرفم بیاد، اما در حالتی از شک و ترس از جاش تکون نخورد. 2-3 بار دیگه هم تکرار کردم اما نیومد. به عادت همیشگی دستم رو که خالی بود مشت کردم و به سمتش گرفتم تا احساس کنه چیزی براش دارم. بلا فاصله به سویم حرکت کرد. در همین لحظه پدرش که گویا دورا دور مواظبش بود به سرعت به سمت من اومد و یه شکلات رو مخفیانه در مشتم قرار داد. بچه آمد و شکلات رو گرفت. به پدرش که ایتالیایی بود گفتم من قصد اذیت اون رو نداشتم. گفت میدونم و مطمئنم که میخواستی باهاش بازی کنی، اما وقتی مشتت رو باز میکردی او متوجه میشد که اعتمادش به تو بیهوده بوده. کار تو باعث میشد که بچه دروغ رو تجربه کنه و دیگه تا آخر عمرش به کسی اعتماد نکنه. حال ما ایرانی ها چگونه عمل میکنیم؟ بابا میشینه تو خونه جلوی بچه کوچیک به زنش میگه اگه فلانی زنگ زد بگو من نیستم. مامانه به بچه میگه اگه غذا تو بخوری برات فلان چیز رو میخرم، بعد انگار نه انگار. بابا به بچهش میگه مامانت اومد نگو من به مامان بزرگ زنگ زدم. بعد این بچه بزرگ میشه میره توی جامعه، معلمش میگه چرا مشق ننوشتی؟ به راحتی دروغ میگه که خالم فوت کرده بود نبودیم. فروشنده میشه، مثل آب خوردن جنس بنجل رو به دروغ جای اصلی میفروشه. مهندس میشه به جای 2 متر 1 متر فونداسیون میریزه. دکتر میشه اهمال در عمل جراحی رو ایست قلبی گزارش میکنه. تولید کننده محصولات پروتئینی میشه گوشت الاغ و اسب مصرف میکنه. رئیس هواپیمایی میشه سقوط هواپیما رو پای خلبان مرده میذاره. و دروغ به اولین ابزار هر فرد برای دست یافتن به هدف تبدیل میشه. دروغ فساد و تباهی جامعه رو به بار میاره، اعتمادها رو زائل میکنه، لذت زندگی جمعی و مدنی رو از بین میبره، ظلم و بی‌عدالتی رو گسترش میده. منشأ بسیاری از معضلات اجتماعی دروغه. دروغ ریشه جامعه رو خشک میکنه. دروغ در تمامی اجزای زندگی ما ایرانی ها به راحتی جاری است و چون سیلی که هر لحظه بزرگتر میشه و در حال نابودی ماست.

به بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. ضمن عرض تشکر از عزیزانی که لطف کردند و به پای سخنان همکاران ما نشستند و قدردانی از حامیان برنامه ها که با کمک هایشان ادامه کار این برنامه را میسر می کنند، بار دیگه اعلام می کنم که تنها 6 هفته به پخش 1000مین برنامه رادیوی سروش دوست باقی مانده است. سپاسگزار خواهیم شد اگر پیشنهادات قابل اجرای شما دوستان رو برای اون برنامه که در یک شنبه 16 آگست پخش خواهد شد دریافت کنید. این پیشنهادات باید تا حداقل 2 هفته قبل از 16 آگست به دست همکاران ما رسیده باشه. تماشای برنامه های تلویزیون سروش دوست رو که هر یک شنبه در ساعت 10 بامداد و تکرار آن در 11 شب همان روز از فرستنده تلویزیون کانال 44 شهر ادلید پخش میشه رو به خاطر بسپارید. با تقدیم آهنگ پایانی برنامه و تا هفته بعد، همه شما دوستان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.